ابو هرا ما فرا ابو هادا فرفر ابو هرا ما فرا ابو سافر بورو ابو هرا ما فرا.